0: gă.
1: Care neam? Na ca e na cea cole, eu lui lui lui la, lui lui lui lui lui lui la, lui lui lui lui lui. Ele le la lu lu lu la lu lu lu la lu le lu lu lu lu la lu lu lu ngu ya so ma vo ti ta la u le sti yo ko dan ka ye na cha ku li yo lu lu lu lu ele le la lu lu lu lu lu lu lu la lu le lu lu lu lu la lu lu lu lu Na kaye na cha kole yo lu lu lu lam e yo lu lu lu lu lu la lu lu lu ngo e yo lu lu lu lu lu lu lu lu lu ngo e yo lu lu lu lu la lu lu lu ngo ya swa ma vakti ta la u le sti yo ko dan kaye na cha kole yo lu lu lu lam Ele le la lu lu lu le lu lu lu lu Ele le la lu lu lu la lu lu lu
2: Lortebottu, kuulla radios, juokke päivää. Tiimu kuudas, tjejeratjai.